0: lo wa ni di ero ti n fa oke fa le te fin jiga wa o won ki yin e ku oju me ka aro e ka aro e ku oju mo ise bere e ja sisi awon ole ni ajogun osi osi le gbe ole ni aye mi oni se gbe ole o en ti mi fi mura sise niyan o Adeba ti amiyun loko mi o ta snele yun lolufe mi ma npe mi e ka aro
1: ajari ko ko le ri ko
0: ajori ko o le ri ko nibi tori gbe nsengere

mi wi fun e ba mi salaye gbogbo eni to e pe lu jibiti nu aye bi o lu jibiti ohun oni je e bi ri oni donu inu jibiti lo tin je to tin mu o npa enikan lekun ko to di po hun jaye ise ko lo hun se o ngba mi lo laaro yi afi ko lo ri yo phone enikan ko to di pe wo re rin en to yo phone e o so di o god number titi mba soro ko ni ranti mo price kan kan na ko le yan mo nfa awon eyan bi ise wa so do ro lodo awon client re ko si ri be olohun o bi o gbogbo nto n ko jo tinu e ndun yi o sunkun re o lori ko le laaro yi bo ba sunkun e wa sun lori omo o ti ami uje lo le se ikede ati ipolowo oja ko to di pe alanfa ni ati mo ibi ta lo gan laaro ye le mbe won o

anfani ati gbowe bi melo kan na wo ba se gbe yewo lose to lo lose yi ko ni gbeyin lola eledumare e je ngba kwa bi lona o wu mi ki n fi barista yi le lo titi ti amo e je gba bomi lo mo nbo